Vivo yanga parlo tatari chikuna, chismes. Kaikunaka riku chikun mi kaipunza kai tiempo kunapi kaskata. Mañana kanchi ya Dios ati nyukanchikta ayudachun hasta wantika nyukanchi kasutaka simipu wich kaskata charingapaj. Chik hawaza mikan rimana, hawaza mikan pita huchachina. Sinchi mille runakuna, mana harkarikuna, mana disciplinarikuna, kacharishka kausi charikuna. Paikuna munashka shamun, paikuna munashka pizuxin, hatarin zuxin, pita mana kasun. Sinchi runakuna, mille runakuna, zakichi, chugrichi runakuna, wanyuchi gentikuna ima. Manachari físicamente wanyuchin, pero sinapsh gentikuna tian chigmi, shungupi, yuipi, wanyuchikuna. Iachkakuti nyukanchi chasna roskanchi. Umakuna, krichikuna, miskishimi, hayak shungukuna. Aji apanakuxina rikurinchi. Imatapsh kacharishkata rimankuna. Maipiskachun rimankuna. Mana yuerinkunachu rimanapa. Imatapsh hawaja hapishunikuna. Mana ima sacrificio teruaspa, hawaja paikunia charisunin, hawaja ima spakta suninkuna. Zakita pana, sufrina mikanchi, i asasa nyukanchika, imitata charinamon chay tukunchi, umayman chay tukunchi. Chinazati kai runakuna kaninmi, kai mundu kai pacha ruikunata mastauntika maska, mana diosta maskankunachu. Diosta kamana yorinkunachu. Ari, krikuna kai tukun, iglesiamu samu kai tukun kuna, krikshina rikuritukun kuna, pero nyawi rikuiza chayshina kai tukun paikuna. Verso 5 nin ñawi rikuilla pimi, Dios taka alli yuyarikuna tukungakuna. Chasna kashpapish Dios imata ruri nishkataka mana chaskingakunachu. Chasna kunataka ama shuk ñawi japsh rikungi. Kaika manchana pagmikan. Kaishina hintikunaka, ñukanchik congregación iglesia ukukunapipish tianmi kacharishka kaos de charikuna. Krikmi kanchik nishpapish pero Dios ta negashpa kausankuna. Aji runakuna, aji warmikuna, shina rikurin purinkuna, pero asha punjakuna hipaka, rikuitukunchi, yachaitukunchi, pikuna tikashka, imashina kuna tikashka. Chaita minikun apóstol Pablo, cuidarichi, paikunamantaka, ladu yaichi. Shina kakpika kikin nyuka, aji mikan yorina kaikunamanta. Kikin zapiti, nyukanchi familia, pi isukti kunawan, chay huchakuna tianchu, charinchichu. Kikin nyuka, aji wiji evangelio pika, katirana mikanchi, Dios pagja kausashpa. Tuki chay manaji kunata kucha kunataka sakishpa chay manta ladu yashpa. Katik pika nyukanchi, aji wiji evangelio pika katirana mikanchi, aji shunguan kausashpa, aji shungu tacharishpa. Verso 6 manta 9 kama rimakun kayuita. Rikuitukunchi verso 8 pi imatatinin, nyaupa punja kunaka janes shuti, hambres shuti, yumbu kunaka, muisesta harkashka shinasatakmi, chay kunapish kashkata uyakunataka harkankuna. Chasna kunaka, millaita rurana yuillawan junda kashpami, Diosta krishkatapish, mana kati tukushkakuna. Achka pandata yasajikuna mi hatarishka. Aji shungukuna shina purishkakuna kausakakuna asapunjakunakama. Chaykuna pura kashpami, maihankunaka, wasikunaman yaikushpa, millay huchasapa warmikunata inkitankuna. Chay warmikunaka, ima millay munaikuna samukpipish, chaytatak ruranaman rinkunallami. Kaipika rimakunmi mana sinchi kashkata, mana sapita charishkata, uyan shuk yachachishkata, chayta katishpa rin. Kaipi shukti yachachishkata uya, chaytapish katishpa rin. Katin urata hanakta. Ima shinami kunan kipunza hintikuna, ima musu huyarikpi, ima shuktilaya rokukpika chayta katin chayta ruran. Katikunchimi hintikuna ima roskata, hintikuna ima nishkata. Sakinchimi ya Dios pakshimita katinata, Dios pakshimita uyanataka. Chinarati penin. Chay warmi kunaka, yachanaman puri kunkunayami. Sina kashpa pishkashkatate huyashkataka, manati yachay tukunkunachu. Ima sina warmi kunamantati rimaku. Rimangmi, pandata yachachishka kunata yachashpa purinkuna. Uyankuna suh yachachishka doctrina, suhti doctrinata, kashnami nishpa, chayta katinkuna. Kutin, suhti doctrina uyarikpika, chayta kutin katishpa rinkuna. Suh yachachishka kunata, suh pandata yachachishka kunata, tandashpa puri shinakan. Ima pandate yachachishka kuna kayrato yarin, chayta katiraku, chayman rin. Kishpichi Jesucristo ta ñukanchik chaski horas ka, paipa huchayllak Espíritu Santo llatikmi, ñukanchik manka chay alli doctrina chay alli yachitakurka, mana tiancho shuktik pandata yachachikunapak ñukanchik shungupika nitukunchik. Achkakunami yachakunkuna chay pandata yachachishkakunata, imapak paikunawan chimbapurangapak nishpa. Chaypak randik ashtawanpish Diospak shimi Bibliata yachashun. Janes, hambres runakunaka, yumbu kuna kashkata rimakun. Paikunaka, Moisés shina tugusunirka. Chay yumbu kunataka, apóstol Pablo nin, Dios sakichirka. Amakungarishun satanaska, umadur, krichidur mikan, falsificador mikan.
mana uyashun nihkuna, mana chaskishun, mana krishun nihkuna, chipandate yachikuna pikakuna taka nina mikanchik, kishpichi Jesucristo ka Diosu. Ñukanchika yachanchik mi kishpichi Jesucristo ka runa ichay tukushpa shamurka kay mundo kapacham. Pero chinllatik payka Diospish mikan. Runa shinaka ñukanchikwan rexichirirka. Ñukanchik rexichun shamurka, chay runa ichay tukurka. Chinallatik Dios shinaka payka tukuyta ruitukun. Kikinta ñukata, kishpichingapak, perdonangapak tukuy ñukanchik huchakunata, y shinallatik wiñi kawsaymun pushangapak, wiñi kawsaymun apangapak. Rizanchik verso 9 kaitanin, chashna kashpa pishaykunaka, mana unaita umashpa kawsay tukungakunachu, chay ñawpa chawan runakunata chinallatakmi, umakushkataka tukuykuna yachak chayangakuna. Kayka nishaninmi, chay pandata yachachikunaka, chay mana alli doctrina kunaka, mana chasna tukipacha katinga kunacho kausanga kunacho manajita pandapika. Asa punja kuna kamaza mi chasna katinga. Yachak chayaringami. Nyazami kishpichi Jesucristo juzganga zakichinga sinchita. Tukimanta yajika kunanja krihkunata. Espiritual pe wawa kunatami chay panda yachay kunawanka muspachishpa kausa kunkuna purikunkuna. Ama paikunata uyashu. Hasta wampish Dios rimashkata uyashu. Yeriuska paipakshimi onmi riman. Ama rimashu kaita chaita nishkata, hintikuna puyasachishkata, hintikuna rimashkataka. Hasta wampi ñukanchika, alli shunguta charishun espiritual pe rimashpa. Uyashun, Dios pakshimita. Wakichishun, Dios pakshimita. Chinallati, allimi kanga kaipinina. Ama domingo kunallata, ya Dios pakshimita paskaicho. Ama domingo kunallata, ya Dios pakshimita uyagrichu shug yachachishkata, shug uyashkata. Kushimi kanchi ñukanchi ya Dios pakshimita uyashkuna, achka uyashkuna tiakpi. Shinakajpi pish huyashka uyaj. Kikinllatik mana ya Dios pakshimita paskajpi. Kikinllamantik mana Dios rimajpika hasin ima mana tukungacho kikinpa kawsaypi. Domingo kunata uyashkallawanka. Kikinllatikmi Dios pakshimita paskashpa sakina kangi Dios rimachun kanman. Katikpika ñukanchik evangelio mantaka llakita apanakanchik, sufrina kanchik. Chayta rimakun verso 10 manta 13 kama. Hawapacha mangyanka llakikunata apana sufrina ñanmi kan. Maihampish Cristo Jesús manta mana sufrishun nij. Cristo Jesús mana sufrisha nijka mana tukuri kama katisha ninkunacho. Rikuitukunchik chipandata yachachikkunamanta rimashpa apóstol Pablo kanin katirana kashkamanta ya Dios pañampi. Timoteo manta riman paika mana panda ñanmun rishkachu paika katirakun y paika alli Diosta sirvikun, alli Diosta katikun nin y chaypi katirashun mi mandan. Hasta wampish kanka ñuka yachachishkata. Ñuka imashina kashkata, ñuka imata pachtana tukushkata, ñuka shina krinata, mana utka piñarik kanata, kuyak, alli shungu kanata mi katirangi. Ñuka yachachishkata, ñuka doctrinata, rimakun kay Antiguo Testamento manta yachachishkata, alli conducta charirka, paymi karka alli katira, y katikurka chaypi, mana katina chukanchik pastorta krishpa, mana katina chukanchik ciencia krishpa, usug yachachikta krishpa. Cristo Jesús ta krishpa mi katina kanchi. Mana krina su kanchi ima kuna pipsh. Dios pi mi krina kanchi. Aji actitud kuya ita charina kanchi. Y a Dios pach chinarati shukti kuna pachpish. Kishpichi Jesucristo shamunga kama chapashun suyashun. Verso 12 pinin kaita. Cristo Jesús un kashpa. Dios pagja kausasha nikunaka. Tukuikuna jakikunataka apanajatagmi. Tukuikuna jategmi. Aji Dios monashka shina kausashun nikpika. Yakichinga, yakikuna shamunga, piñangakuna, sinapish, kashkata maskashu, kashkañampi purikushpaka mana ashtawan hatun yaki morishunchu. Ashtawanpish, chikan chikan doctrinas kunata maskashpa uramu hanan purikunaka umashkami kangakuna ichinet umangami achkakunata. Ama sakishun sinakajpika panda doctrina kuna ashtawan mirashpa katichun. Mana alli hiwaka, alli granun wiñashpa katingami satirishkami kan, shukpunjami. Kishpichi Jesucristo chaitaka fichanga, chikanchinga. Hasta wampish, millaita rurakuna, shuktakuna ta umakunaka, ashtawan millaikuna tukushpami katingakuna. Paikuna kikinllatak umarishpa, shuktakuna tapish ashtawan umashpami katingakuna. Chaymanta ñukanchik ya Diosta mañashun, ya Diosati ñukanchikman ayudashun, yuitakuchun, yachachichun, rikuy tukungapak, chikanchi tukungapak, pandata yachikunamanta, y panda yachikunamanta. Cuidaringapo, harkaringapo, y chaita kutin, kashkata, ajita, Dios pakshimita, y asachishpa, parlashpa katingapo. Y chaimanta, jakikunat apanakajpi, apanakanchi. Ministirishka tigmi kan nishpami, nikun ya Dios pakshimipika. Shinallatik, ajiwiji evangelio pika,
Katina mi kanchik, sinchi sinchita, Dios pachimita yachashpa. Verso 14 manta 17 kama chaita rimakon.

0: pitapis, karutapis, kuskitapis charini, wawakunapis, asiyachana wasikunapi yachaku, kunanka imatata rurasha.
1: Kanchas na sumakta causa kushpaga kambah radio Z1 ta ayudan guiari.

acompanha Spaccati. Asi wiji evangelio ka wijaskati parlaskati mikanakan tukuy tandanakushka krikunamanmi kay mingayta kay mandashkataka sakishka. Asi wijayta parlana, asi wijaytaka yachaksea china. Mana chaylla, chinallatik yachakukkunatapish runakanchik. Gentikunaka Jesucristo manta asi wiji evangelio taka uyanami kan. Ñukanchikmi chayta karunakanchik. Ñukanchikmi responsable kanchik. Gentikuna Jesucristo bajuyimanta uyachunka. Kay mundo kay pachapika ñami 7,000,000,000,000 yalli gentikuna kawsanchik nin. Tukuy paykunamantaka kasin chawpikunallami yariuspak shimitaka uyashkakuna. Chawpikunaka kutin manari uyashkachu asi wiji evangeliotaka. Yariuspak shimipi apóstol Pablo nishkashinaka manapi uyashpika imashinatik uyangakuna. Chinakakpika kay programa pika kimsa tapikunata kutichishun. Imashinatik Diospak shimitaka uyanakanchi. Verso 1 y verso 2 pika itarimakun. Kay pika rikuitukunchik apóstol Pablo Timoteo mingashkata. Diospak shimita uyashun. Dios rimashka shimikunata yasichichun. Mana ñukanchi yuyaita, mana ñukanchi yachashkata, mana gentikunapak yuyikunata o filosofías kunata. Kishpichi Jesucristo kashuyanmi munanmi paimanta uyashun. Paypak shimita yachashachichun. Ichaymantami ñukanchika riksina kanchik, yachana kanchik, kawsana kanchik, shuktikunaman yachachi tukungapak Diospak shimita. Kunanka gentikunaka imatapish willankuna, imatapish parlankuna. Ñukanchikka Diospak shimi, Biblia nikushkata rimakushkatami yachachina willana kanchik. Chinakakpika imashinatik Diospak shimita willashun, kallarepika ninmi uyakpi, mana uyakpi. Castellanopika nikon a tiempo y fuera de tiempo. Verso 2 chayta rikunchik. Chinashpaka ñukanchikka manatik kungarina chukanchik utkashpa impiño Diospak shimita willana parlana kashkata. Gentikuna ministin uyanata Diospak shimita Bibliata. Mana ñukanchik Diospak shimita willakpika gentikunaka hatun llakiman rinka chingaringa kunami. Chaymantami ñukanchikka uyakpi mana uyakpi parlakuna kanchik willakuna kanchik Diospak shimitaka. Taita Diospish pay apunchik Jesucristopish rikukukpimi kanmanka kaytaka mingani. Diospak shimitaka uyasha nikpi, mana uyasha nikpipish. Asi yuyayta hapingakama, willakuylla, rimakuylla, kunakuylla. Ama piñarishpa, asi shunguan yachachikuylla. Ñukanchik maypi kawsanpi, tianmi gentikuna manari Cristo Jesusta riksikkuna. Achka gentikunami kawsan ñukanchik iglesias, templos kuna kuchullapi. Shinapish paykunamanka manati willashkanchikchu Diospak shimitaka. Shamunchik kultuman. Saludanchik, rukshinchik, mana rimashkanchikchu Cristo Jesús manta vizinukunaman. Evangelio taka willanakanchik. Shuktikunata Cristo Jesús pagman pushamunakanchik. Chaypimi rikuchikunchik ciertotik arrepintirishkata ñukanchik. Katikpika willanakanchik alli willi evangelio taka alli yuyita hapingakama. Diospak shimi Bibliata alli rikuchinakanchik chaypajka. Cristo Jesús ta mana riksikkunaka tapuykunata micharin. Chay tapuykunataka Diospak shimi o Biblia o mikutichinakanchik. Chepasca ñukanchi mi yachana kanchi. Achka gentikunami mana alli yuyikunata charinkuna paikunapak yuyikunapi. Ichaymi mana sakinkuna Cristo Jesús manta alli willi paikunamun chayachun. Achka gentikunami mana krishpa kawsankuna. Mana kutichishun ninga ya Diospak shimi Bibliaman. Chaymantami alli yuyita hapingakama willakunalla, rimakunalla, kunakunalla kanchi. Kimsapika alli willi evangeliotaka parlana willana kanchi kunashpa shina. Huchapi kawsakukkunataka rimanami kanchik ñawi ñawi sinchita. Rimanami kanchik Cristo Jesuspa kuyaywan. Riksichina kanchik, yuyachina kanchik paykunaman. Chashnalla katishpaka hatun llakimun rikushkata, chingarinamun rikushkata. Desanimadukunataka animachinami kanchik. Pero huchapi kawsakukkunataka rimanami kanchik, kunanami kanchik. Ya Diospak shimiwan. Chuskupika alli willi evangeliotaka parlana willana kanchik pacienciawan. Kaipika rimakunmi, mana ñukanchika humana kashkamanta, mana ñukanchika krichina kashkamanta, mana ñukanchika manchachishpa, chaskichi Jesucristo shamuichi ñawpungunishpa, mana chayshina ñukanchika krichina humana chukanchik, manchachina chukanchik. Achkakunami mana kutin wacharishkakuna, makit alzashpapish ñawpungunpasashpapish. Ari, kumbidana kanchik Cristo Jesusta chaskichun Cristo Jesuspanmun shamuchun, chaypajka kutin, mana ñukanchik imata ruitukunchikcho, shuyanami kanchik. Dios pachuchayilla Espíritu Santo yati trabajachun y matarona kashkata rurachun. Ñukanchikka predicana kanchik, ñukanchikka willana kanchik, gentikuna uyakunami aglana kan, gentikunami chaskina, gentikunami yuyarina kan. Ñukanchikka mana pita krichinchikchu kuchamanta.

catarona manta y a Dios pajuisi mantaka. Jocha ishe Espíritu Santo mi crichito con. Convidasun, rochinapsh ama tangash pashina krihtaka ama rorasun. Achkakuna mi Cristo Jesús ta chaskingapajka, achkakuti ña upamaña uyashkakuna kishpirina manta. Achkakuna Dios tamaña kushkakuna chay runakuna manta, chay warmikuna manta. Y chaymi paikunaka tuku hintikunapa ña upajpika, makita alzash Cristo kunkuna tukikunapa ña upajpi. Mana Cristo Jesús ta chaskishunikunataka kuyayun rikunakanchik, mana piñanachukanchik. Chinallatik pichkapika, alli doctrina ta charinakanchik. Kaikanisha nimi, ñukanchik alli wille, ñukanchik parlashkaka, Dios pakshimi manta rukshinakan, Dios rimashka shimi mikanakan, Dios pakshimi ta willakunaka, mana kanchikchu, Bibliataka, ñukanchik imanishkata, ñukanchik munashkata rimachingapak. Ashtawanpish willana, yachachina kanchik, Dios imanishkata. Ama Dios pakshimi Bibliataka ocupashun, ñukanchik yuyashkata, ñukanchik munashkata, valichingapak, hintikunamun rikuchingapakya. Tianmi hintikuna, Krechishun nikuna paikunapa experiencia wan, paikunapa muskuikunata parlash, achkakuna ninkuna, ñuka wañurkani, y Dios ñukata pushashkawa pachamun purinaman, chinallatik chaypuwashaka, chaypi rikushkani, mana ñuka tukita parlaypak kan, tuki rikushkakunata, chaypuwashaka kuti ukupachamun pusharka, tuki chaykunata parlayta kallarinkuna, pero mana Dios pakshimita, mana alli doctrinata rikuchin parlan willan, Dios pakshimi Bibliata mi ñukanchika parlanakanchik. Kaskata achiklatami rikuchina kanchik kishpirina manta rimakushkata Dios pakshimi llapiti. Katik tapuyka kanmi, ima mantatik ñukanchikka alli willi evangeliotaka willanakanchik, predicanakanchik. O mana kashpaka, ima mantatik krikunaka Dios pakshimita willakunchik parlakunchik. Chay tapuyta kutichinchik kaykunawan. Kallaripika, ñukanchik evangeliota willanakanchik Cristo Jesús kutin tigrana kashkamanta. Apunchi Jesucristo shamushpami, pai mandana pika, kausakuna tapish, wanyushkakuna tapish, pai kuna ima rurashkata rikuchinga. Taita Dios pish apunchi Jesucristo pish rikukukpimi, kanmanka kaita mingani nin, apóstol Pablo Timoteo murimashpa. Apóstol Pablo ka shuyakurka, apóstol Pablo ka kausarkami, kishpichi Jesucristo shamunata shuyashpa, chay esperanza wan. Nyukanchikpi chay esperanza ratatimi charinchik, chinakakpika, nyukanchikpi aji wijaitaka, parlana mikanchik. Mana kaika su agzai chukan, mandashka mikan aji wiji evangeliota parlana wijana chinazati yachakukuna taronaka. Mana kaika asakunapak zerroichu, tuku itandanakushka krikunapak ruraimi. Sukpunja Cristo Jesús shamushpa tigrashpaka nyukanchikta tapungami, nyukanchikta mañangami. Chamantami nyukanchikka utkashpa shina, aji wiji evangeliotaka parlakuna kanchi wijakuna kanchi. Chinazati aji mikan nyukanchik tapurina, maipitih. Ñuka Cristo Jesús mun pushamushka gentikunaka. Mashna watakunatatik ñuka kañakrihkani. Kuyashku ihkuna, achkakunami, uni watakunata ñakrihkunakanchik. Apamushkanchik, pushamushkanchik Cristo Jesús pachakimun, achkakunata. Shinapsh achkakunami, ni shukllatapish kaykama mana pushamushkanchik Cristo Jesús pachakimun. Ña uni watakunata krihkuna kashpapish. Maypitih, ñuka Cristo Jesús pagman pushamushka gentikunaka. Kunanja Cristo Jesús ta krihkunami, Cristo Jesús pachaki manka shuktikunata pushamu. Paikunaka punta joyita charishkamanta. Ña uni watata krihkunaka samarikunchi. Ña uni watata krihkunaka amañarikshina mitukunchi. Tiarinata. Mana maiman kuyurishuninchi. Ña mana imata ruashuninchi. Ña mana alli willaytaka parlashuninchikchu willashuninchikchu shuktikunaman. Allimi kanman shinakakpika kunanja Cristo Jesús ta katikuna. Rikuchichun chayuita kuchun, chaymunay chayuita tarpuxina kachun ñukanchikpi. Achka hintikunami, ña uni watakunata krihkashpaka, kasi ya kausita charita kallarishkanchik. Purita purinchik, kausaita kausanchik, y chaymi hatunllaki kan. Kuyashka uyakuna, chayshina kausita sakishun. Hasta wampish, ya Diospak munayta pachtachinata ranata sustarishun tukuy kunallatik. Kikimpak ñukapak, tukimanta yallika ñukanchik congregacionpak iglesiapak rurayka kanmi, chingarishka kunata Cristo Jesús pagman pushamuna. Chaymi ñukanchikpa ashtawan hatun ruray hatun mingayka kan, chaypakmi Dios kikinta ñukata akllashka, kayashka, chay ruraytami charinchik. Chinallatik ñukanchik alli willi evangeliotaka parlashpa willashpa katina kanchik, pandata yachachikkuna mirarikushkamanta, pandata yachachikkuna rikurikushkamanta. Verso 3 manta 5 kama chayta rikuytukunchik. Lobo kuna, atuh kuna, oveja kuna shina shamun. Hawaja krichikun, hawaja pandachikun, tandanakushka krikunata, oveja kunata. Rimakunmi kaipika, ñamana ya Dios pakshimita uyashuningakuna. Gente kunaka noveliro tukunchi. Kaitukushka chasna tukushka ima yanga parlo kunata uyashuninchi. Uyashuninchi parlashkata, hawa pachamun rirkani, chaymanta okupachamun rirkani.

ipi. Kay programa ko na piyat sa kunci, wizagritsu mingas ka San Pablo Timoteo mang hipata kisgas kamanta. Kunangka kapitulo 3 piriko sung, kay pika yat sa jikong mi, evangelio pika katirana kas kamanta sinchi-sinchita. Kumpanyas pagkati. Tukuy tanda na kuska krihkuna jatak mi ministinchi, aji wiji evangelio pika sinchi-sinchita katirana. Kikin yuka chaskishkanchik uyashkanchik aji wiji kishpirina manta kay sumak wijaita. Ichaitaka pakta chispa kazushpa mi kausanakanchik. Katina mi kanchik kausashpa ni tukuni Cristo Jesus pa kausaita wanyunga oraskama. Charirana kanchik, katirana kanchik aji doktrina taka tukurikama. Mana laduyashpa, mana sakirishpa, mana kijashpa, mana pakina kanchik ya Dios un komunyon taka. Apóstol Pablo ka cárcel picashpa mi, paipachuri espiritual manka kunashpa yuachishpa kai karta ta kishkashpa kachan. Aji wiji evangelio picatichu, chinazati animachin mi, tandana kushka krihkunatapish, katiranga pa sinchi sinchita aji wiji evangelio pica. Kishpichi Jesucristo kanirkami, tukuri kama katirajka kishpiringami. Kari kari kunami, hawapacha Dios mandana taka hapinganin mi. Apóstol Pablo ka, ya Dios pa jucha ije Espíritu Santo yuachishka shinazati mi, kaitapu ikunata kutichin. Himalayati evangelio piñukanchi katitukunchi, chaypaka kutichin mi, kaichusku ruraikunata katina kashkata. Kayari pika rikuitukunchi mi, ajiwiji evangelio pi katirana pajka, kausana kanchi, juchamanta mijimanta laduyashpa, Dios pagja kausashpa. Kaipunta verso kunapi capítulo 3 pika rimakun mi, hipa punja kunapi ima tukuna kashkata o ima shina kana kashkata. Kaikanisha nimi, kishpichi Jesucristo kaimundo kaipachapi, ya Dios mingashkata rurashpa, hawapacha murishka washa, chay manta kutin tigramonapa, chay tiempo manta mirimakun. Chinakakpika, kikin nyuka kausakunchik purikunchik chay punja kunapi. Último punja kunapi nitukunchik. Verso 1 manta 5 kama karikuitukunchimi, kai punja kunapi, hintikunaka, kai chunga pusak mana aji kunata, rurashpa pachtachishpa kausana kashkata. Kai kunata ka chikanchi tukunchik kimsapi, kikin jawantak, familiapi, shuktikunawampish. Ajimi kanga kikin nyuka tapurina riksirina, kai huchakuna nyukanchi kausipitianchu. Chay kunata rikuchikunchik chun nyukanchi huchupikak kunapak, kaitaka nyukanchimi aji kutichina kanchi ya Dios tamanyashpa. Kajari pika rikuitukunchi kikin zapiti tiek chiman aji kunata. Verso 2 pika itanin. Chay punja kuna pika, kikinja aji kanata, kushkiyuk tukunayata munakunami tianga, manchanayakta hatun tukukuna, diusta jamikuna, yaya mamatapish mana kazukuna, mana paginikuna, diustapish mana manchakunami kanga. Rimakumi kikinja pi yuyak kunamanta. Astawan aji mikuitamuna, astawan aji churanakunatamuna, hasta wantuki kusikuna kunata maskan, shuktikuna pika mana yuyanchu, kikin pagja mi yuyan. Rimakumi chinazati, mitza runakunaman, rimakumi kuzgita kuyak runakunamanta, rimakumi kuzgitaka imalayapsh ganakunata, rimakumi kaimundu kaipacha pagja sustari runakunamanta. Chimba puraitukunchik asata apokalipsis pi rimakuk kai la odisea iglesiawan, kai congregación kai iglesia ka hasta wanka sustarin kaimundu kaipacha picharinakunata. Wasikuna, celular kuna, suranakuna, televisión, tuki, kaimundo kaipachapax. Rimakumi chinayati kaizunakuna ka iglesia okupipish mitian. Mana rimakuncho kanjapi kaj runakuna llamanta Cristo tamana resikuna llamanta. Hatun tukushkakuna, paikunayati ajinirikuna, paikuna llamantati rimarikuna, shuktikunata piñankuna, paikunaka nin ñukanchik ajikunakanchik. Fariseo kuna, publicano kuna onshina. Hatun tukushkakuna, atirishkakuna, pitamana kazukuna, kariyakuna. Astawan piñukanchik tandanakushka krihkunaka, mana hatun tukushkakuna chukanakanchik. Katikpika rikuitukunchikmi, wasiuku piñukanchik familia pipish chay huchakuna mana rikuna tiyashkata, verso 2 apiti. Rimanmi, yaya mamata mana kazuk wamrakunamanta. Ichayka, ñukanchik iglesia ukukunapi, chinallatik kanja pipish tiyanmi. Kariyak wamrakuna, mana kazu wamrakuna, mana respeta wamrakuna, imata mana rashuninkuna, mana harkaipa wamrakuna, kija wamrakuna, mana trabajashunin, mana estudiashunin, mana sirvishunin, imata mana rashunin, paikunaka kaimundo kaipachap imatimushuk rukshikun, chaikunallata mashkashpa, chaikunallata sustarishpa purinkuna. Mana kazu wawakuna mantaka, achka yaya mamakuna millakikunata apanchik sufrinchik, Diosta katichunishpa. Achka yaya mamakuna wakankuna, millay shungu wawakuna, paginina pagrandi. Agradecina pagrandika, kungari, mana yuyeri wawakuna. Chaymanta ya mamakuna, Diosta mañana kanchi, ñukanchi wawakuna manta achkata.
Ñukanchik wawakuna mana manchayta charin ya Dios tiyarina wasipi kashpapis. Pukllakunkuna, asikunkuna, piñachikunkuna, mana saquen shuktikuna ya Diospak shimita uyanamun yachanamun shamukkuna uyachun yachachun. Mana tukikuna chashnachu. Tapurini ñuka. Imapukshi wamrakunaka celularta apashpa shamunkuna ya Dios tiyarina wasi templo. Mana hipawiñi wamrakunaza sino yuyak yaya mamakunapis. Ya Dios tiyarina wasi pika, iglesia pika, Dios tapaginingapak, paywan tupangapak, pay rimashkata llaskingapak, paywan comunión pikangapak mi shamunchik. Shuk tiempo chikanchishka. Chashna mana kazuk, chashna imata mana respeta wamrakunaka kay ultimo punllakunapi kashkatami rikuchin. Ya Dios pakshimita predikakun, ya Dios pakshimita uyakunchik, ya Dios pakshimita yasachikunchik, paikunaka mana uyashunin, mana sakin uyakta, mana Dios ta alabankuna, mana kandankuna, mana sakin Dios ta adorachun, mana sakin Dios ta mañachun, mana uyankuna, ni mana sakinpish uyakta. Miji wamrakun, kari wamrakuna, rebelde wamrakuna. Krihkunapa wasipi wacharishka kashpa, krihkunapa wasipi uyinyarishka kashpa, pish wamrakuna chashna tukushka. Sinchi rumi shungukuna mitukushka. Religioso kunayakan. Mana kashkata rurak wamrakuna kan, yaya mamakuna krihkuna kakpipish. Chayka shuk makanaku shinami kan punllanta yaya mamakunapajka. Churanakuna imamanta rimashpa kay hatun ciudadkunapi punllanta makanakuymi kan wamrakunawanka. Paykuna munashkata churashuninkuna shuktikkunata rikushkamanta. Bautizarinkunami wamrakuna ñukanchik congregación iglesiakunapi. Wakinkuna karin ima shuk ministeriopipish kay tukunkuna. Pero shinapish mana kazu shuninkunachu. Paykunaka millaykuna, sinchi shungukuna, mana sumak kawsita mashkankuna. Mana ajitukushu ninkuna. Mana paikunaka kasiksha sumak kawsayta mashkankunachu. Chaykunaka rikuchimi kay ultimo punllakuna pikashkata. Kimsapika rikuytukunchik shinallatik shuktikkunawanpish hucha milli tiyashkata. Nikushkanchik ñukanchillapitik chillakikuna manallikuna tiyan. Ñukanchik wasiyuku familiapipish shinallatik kutin shuktikkunawanpish. Shuktikkunawanka yanga hamikkuna, yanga ajakkuna, kritikakkuna. Manapis allí achaspa, man allí yuyun yanga parlo tatarichikuna, chismes. Kaikunaka riku chikun mi kaipunza, kai tiempo kunapi kashkata. Mañana kanchi ya Dios ati ñukanchikta ayudachun hasta wantika ñukanchik hasutaka shimipi wichkashkata charingapaj. Chik hawaza mikan rimana, hawaza mikan pita huchachina. Sinchi millay runakuna, mana harkarikuna, mana disciplinarikuna, kacharishka kausi charikuna. Paikuna munashka shamun, paikuna munashka pizuxin, hatarin zuxin, pita manakazun. Sinchi runakuna, millay runakuna, llakichik, chugrichik runakuna, wañuchik gentikuna ima. Manachari físicamente wañuchin, pero shinapish gentikuna tiyanchikmi shungupi yuyaypi wañuchikuna. Yachkakutin ñukanchik chashna rurashkanchik. Umakkuna, krichikuna, mishki shimi hayak shungukuna, alli apanakukshina rikurinchik. Imatapish kacharishkata rimankuna, maypish kachun rimankuna, mana yuyarinkunachu rimanapaj. Imatapish hawalla hapishunikuna. Mana ima sacrificio teruaspa, hawaja paikuna yacharishunin, hawaja imamus paktashuninkuna. Llakitapana, sufrina mikanchik, y asha asha ñukanchika imitata charinamun chayaytukunchik, umayman chayaytukunchik. Shinallatik kay runakuna kaninmi, kay mundo kay pacha ruraykunatami ashtawantika mashka, mana Diosta mashkankunachu. Diostaka mana yuyarinkunachu. Ari, krihkuna kaytukun, iglesiamun shamukitukunkuna, krikshina rikuritukunkuna, pero ñawi rikuylla chayshina kaytukun paikuna. Verso 5 nin ñawi rikuyllapimi Dios taka alli yuyarikkuna tukunkakuna. Chashna kashpapish Dios imata ruray nishkataka mana chaskingakunachu. Chashnakunataka ama shuk ñawillapish rikunki. Kayka manchanapakmi kan. Kay shina gentekunaka ñukanchik congregación iglesia ukukunapipish tiyanmi kacharishka kawsayta charikkuna. Krikmi kanchik nishpapish pero Dios ta negashpa kawsankuna. Alli runakuna, alli warmikuna, shina rikurin purinkuna, pero asha punllakuna hipaka, rikuytukunchik, yachaytukunchik, pikuna tikashka, ima shina kuna tikashka. Chayta minikun apóstol Pablo, cuidarichi. Paikunamantaka, ladu yaichi. Shina kakpika kikin ñuka, allimi kan yurina kaikunamanta. Kikin llapiti, ñukanchik familiapi, shuktikkunawan, chay huchakuna tiyanchu, charinchikchu. Kikin ñuka, alli willi evangelio pika, katirana mikanchik. Dios pagja causaspa, tuki chay manaji kunata kucha kunataka sakishpa, chay manta ladu yashpa. Katik pika ñukanchik, alli willi evangelio pika, katirana mikanchik, alli shunguan causaspa, alli shunguta charishpa. Verso 6 manta 9 kama rimakun kayuita. Rikuitukunchik verso 8 pi imatatinin, ñaupa punjakunaka janes shuti, hambres shuti, yumbukunaka, muisesta harkashka shinashatakmi, chaykunapish kashkata willakunataka harkankuna. Chashnakunaka millayta rurana yuyllawan junda kashpami Diosta krishkatapish mana kati tukushkakuna. Achka pandata yasachikkunami hatarishka.
Aji shungu kuna shina, buriska kuna.